kale na bwekyo lekangire munti kataito ngaruke nesimu emu ibiri satu nsobele kuba ninkusibura hii njagaruka nesimu nkanizezo then na nyewe nsobele kuba ninkutera mabega nkuolekie nkuona hii Edward Yasimwe mutabane omugurusi butali lekangire munti kataito ngaruke nesimu zanyo then yetekanize lete simu yawe niko nsobole kuba nimperegere ntekanize notarwa radio lekangaruke.